så hes. Så i dyses. Han er ikke ved den vær. Op med god. Han er næste. Gøste Moxie.